0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Shit om någon av dem kunde finna upp drift. Jag har dykat in en mörker sida av mig själv. För den musiken som jag lagade har resonert. Bara vite var inte därför jag var deprimerad. Men jag tänkt mer än jag trängt på de turan som gick genom mig.

0: vi var tre stykker som eide det, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så,
1: mm.
0: så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Det ble han, litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting,
1: mm.
0: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Og Nei.
0: På en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig.
1: Mm.
0: Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting,
1: Mm.
0: Men så kanskje du kommer tilbake noen år senere,
1: mm.
0: så sånn det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere ja. Jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også liksom, så det, mm. men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig,
1: ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på
1: mm.
0: gitar liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn, du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja. Men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det mm. tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: Nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nej, det är och det är liksom learning by doing varit mycket för min del I vart fall.
1: Ja.
0: Och aldrig ge upp.
1: Mm.
0: Och så inte minst omge sig med gode folk. Mm. Alltså och då ja, bra folk liksom. Alltså ja. Flinke folk självsagt. Men också folk som är greje, folk som är inkluderande,
1: mm.
0: så som du liker att vara samman med,
1: mm.
0: och så egentligen kanske kutt ut det andra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag vet inte det. Gode råd. Ja, absolut. ja. Och är det något
0: det som gör dig trygg liksom?
1: Ja.
0: Ja, till en vart och det och säkert inte ska utfordra dig och allt det där för det kommer av sig själv men men hvis den har gode folk som en söker sammen med så det bra. Och så det att vara en grej kar eller en grej jente liksom och så ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt och utdannelse och kompetens
1: ja.
0: I musiken liksom men jag har tänkt över det där en del gånger och sån visst jag fick chansen I förhåll till vad jag gjort och då är det både musiken och Noton Blues Festival och allt det där så sån visst jag fick chansen till att starta på nytt. Vill jag gjort det om igen?
1: Ja.
0: Och då är svaret definitivt ja.
1: Det är ett gott tecken. Ja.
0: Ja, det är kanske jag är dum men jag ville.
1: Då är vi många som är dumma. ja.
0: Ja, nej, jag är där att okej, okay, ja men det har varit livet mitt. Det har varit ett valg och det har varit bra.
1: Mm. Så fint. Nej men det får bli de sista orden I praten här var och jag tänker först och främst tusen tack till dig som kom hit och ville skravla lite med mig. Det sätter jag väldigt pris på.
0: Ja, tack för det. Det var väldigt hyggligt.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Och så önskar jag dig massa lycka till med utgivelse av live album etterhvert
0: och ja, vi får hoppas vi får det.
1: Det blir spännande och massa lycka till med årets festival ikke minst.
0: Ja, tack för det.
1: Och tack för att du hörde på.

Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca.

en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i graset